0: Det finns ingen plats som Karmøy. Därför ger vi dig de nära historierna och de viktigaste nyheterna här med bur. Inte gå glipp av något. Abonner på Karmøy Nytt idag.
1: Någon betalar dyrt för rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.